0: tano tane mo. Bachari yaka kwa APM building rubaga road. Ni nansa na naruvule ku stage. Na wayekale takeri okupangisa. Olu ndireko. Oboli mireko. YPA yebimala. School fees ya kutawanya. Wadiso mwana olero. Embuzi zimuwerere. Mwemane kutwesiga. Okubamu mkome pili mumu nana.
1: Kwaniriza mu program mpulide kamenya. Program mpulide kamenya. Kusawa mwenda. Paka kusawa kumini mwezi olweggulo. Nga totalaga. Twe bolola. Tukuwa tosh. Muma ulide. Nsonge zinja ulo. Ezikwatagana kunyafi Uganda. Wano ne wali. Wamune semasinga wa Afrika yena. Okukusa. Nebulaya. Mpulide kamenya. Ekurete dwa.
2: Mahmud Properties vamuziko phase 2 savinga ogulettaka ku kibanja mpola okumala omwaka mulamba ne Mahmud Properties esimu noti musavu nyatano chikumi bibiri

Kuchukumi mumu samba katonyezi muenda part of Africa Radio Ekula Elio muntu wabuli jo webali nyo webali ledala Iwona wosinzi lukubeda anti otugoberera. Dache kazuweze munana za ukanye kusawa muenda za waguro rona kurwalero runaku rwa mande naku za mwezi kumi na rumo mwezi gwa kutano mwaka gwa nkumi birimo ama kumi abirimo mokaga na gamba ntibuli runaku rwa uliranga rugenze umanya mwaka guduka speedy bindi wetago kubera anti okola mwaka ugene maso nukubera anti gugwa kongo inabiyo tuseko waliwa waga mba mwaka guno gwa nkumi birimo ama kumi abirimo etano tegunde kambu pangisa otuse wa kunteka tekeyo wandibade kati akasimu waka kubideda wanafa wa Mahmoud Properties abateka sente mu program eno eya mpulideka menya bakulete devamuzi go phase 3 phase number 3 egena masu nukubela anti etambula simanyi wa otuse kunteka teka eyo kubambu pangisa Mahmoud Properties waku gamanti okoyo kwego bana bapang okoyo ku okwego bane balandi lodi okoyo kwego bane balandi lodi no wetechi kubono deno landodi na akonkoneno na kugame cha najongeze nyumba yange ya bay nateka musente nyingi kakati uja kubado sasura abiri mwetano uja kusasura asatu mwetano na kuongeze mitwaru kumi miramba botani kukusonda mpola ogenda kuva muzigo insha Allah ni Mahmoud Properties kakati bakugama ndi boboya gala kugula poroti kuzimbira familia yo toina sente za wamu obado chimanyi nti kumitwaro ebiri mwe kumi sattu buli runaku okumale bangali ya mwaka mulamba ogenda kufuna echapa chettaka chapa tuchogera na mukama chapa ogenda kufuna chapa sindagano va muzigo feze yokusa tune Mahmoud Properties werinyo yenkula ya land saving scheme mwagenda kusavingira mpola ofune chapa chettaka sibi nombu atabili kwa tano simanya kumi kukumi na mukaga simanya asatu kwa abili chino chapa chitegeza tano kuchikumi na kuda wa guru government ze yagenda maso no kubera anti kubiri za abantu okugula atano kuchikumi no kuda wa guru Mahmoud wa weri government yagenda okuleta abili simanya abili mutani ziweze Mahmoud nga yabida bada ntineda ibi umutu tasanyi kubera anti abigula kakati baku gamba nti bera anti wabie kwa ata gwenkuba cheyo ekitufu kiri nti weta agataka lya chapa bagobera ku chapa kino okifuna itaka ne bali kuguzanga lya chapa ateno kuzimbira ne bakuzimbira baina one ya boda boda omutwalo gumumu kakaga mu bitano owa boda ogenda kugula ettaka ngo zisevinze buli